Gel, hakkı çok hamile onu pek rahmet. Hamile onu. Beni araba çün çüne bacarı hamsi hamile fesiyar ki kalkaç halil fesmağı meve. Kalkiri ya. Malime zani zani tene zani jibra tep geyden. Geç halil zabıt bu, el bacarı hamsi hamile bu. Hapsede jikun meyrani hamile on, gel hakkı çok. Bu çok el bacarı hamsi hamile. Bu hende de fikir çalip ismayı kılı bin. Gute ki pesyar gel berderi gute ki çalil kire ya ina gute valla ma gel ne hoşhane halve ki ande ya hasta khana ina hoşhane ina vesti ya ben çadır eva akhir ben çadır jur ki ati hafsat bari fadizik gute çalil ki ati sat ta kapus ta khu rondi ki çave vida ten ki ati giri hayi gote ki hafsat khane خبش حفظت کنی حفظت یه پشت سری و رنش دست به خوب سری ویدا اینا اینا گوده پس ما یعنی چه حالی در چی ها اینا گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چی ها گوده نه گوده چه درمانه من نینه اصلا نخوش نینه از نی نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در به اشخه ازی گرتی چه خدا خیر جنینه چه بومن جابه که ببرن حفظت دین دور ما و من بومن جابه که دیگنیم از جا دور ما و رنش نفسری فیگود